0: Benedicta tuae sanctissima Mater, avent ex post crucis gabia.
1: Benedicta tuae sanctissima Mater,
0: avent ex post crucis gabia. Benedicta tuae sanctissima Mater, bene angelum et ascendunt.
1: Benedicta.